0: the woman.
1: Еврама Малдас допаш пејекта и тумешу не немај актуални невимата катаре романи редакцијата и мекон дафту мајде се невимата се им у Адам Парно шопе. Парашчуне биштај дујто мај да со форо јоте борите и романи организација и информација па политична лосаре пекај Авлан до Шведан до шон септембер. А мару репортери неќмедин јашар са спотанте пушел па кадо кеди пе. Емил Багарович анда Романо Сентер Вест пенел со старвонден информација па лосаре пе.
2: No, musajte da se informacija e manušente sostar si važno te jas demokesčo glaso. Kja trajina sam de demokratično tema, kado si amaro demokratično pravo te jas demokesčo glaso. Ne, demokesčo glaso vi kado si frivilit. Najto ke musaj, či de na tu štrafo te na jasa te demokes. Але важно е ти јасте му кешчо гласот ти си кавешчо демократиски ретихет.
3: А јас фактис хот си виктит те керен роста, ке де повар кроси во фрамтиден, та е телем кодолес песа, а јас ази сас манге виктит, ти шај керен роста, та вен те набистрен, ти си кавен пенго рост.
4: Азо, де ју хелт нит фе меј егентлиен, мен... Jag försökte mitt bästa att förstå. Jag tänker jag har ändå fyllt 18 nu för några månader sedan. Och jag måste ju förrösta någonting. Så det här var ändå någonting bra att lyssna på.
5: Tycker du det är viktigt med sån här information?
4: Ja, absolut. Jag som går gymnasiet vet att det är många som inte kan någonting om politik. Hur det går till att rösta. Och jag tycker helt enkelt det är en bra grej att folk försöker att komma ut med informationen.
1: Тумешу нас опенла со тренором Антонио, Марсела Ковачова анда организација Трајовско дром, тај Емил Багарович анда Романо Сентери Вест, па кеди песо са Синкердо, биштај дујто мај анда Јотебори. Репортери Неджмедин Јашар. Есма Веселовски анда форо Хелсингбори путрда сег веб страница по интернет куса романе цитатура. Војла сама ке чи бирја старакел романе цитатура, тај пенел со старвојка до кердас.
6: Ке покушим джумте родавине романе цитати, ако романе наши не ине тара кав. И ај каре добин джум инспирација вопште те правил пе веб страница. Ама мора те поминава кава да исто и Алмира и Саманта, со јаменца модераторке ки група, да и он исто писим джетане цитатија. Ама после време хариста ин джетане, али ми и дале писим джум сакала беша, джанави Алмира и дале писини тани, али нахинјаме панако Google, значи,